0: Рекорд Фитнес.
1: Love Radio. Реклама. Телефон в Москве. 8-495-925-3317.
2: Love me like you do. La-la, love me like you do. Touch me like you do.
3: Love Radio. 106.6 FM.